0: Papa, banoko, bakoko, na yeko hebi sabino mwa na zo kende mubembo musika.
1: Merci nengo yeko hebi sabiso. Tozane loka kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Fuka matu pambola.

Ata mitungise na diposo Ata liwae na zinzoto Ata soma jima roba Eko tele maliboso na kombo na Yesu te Ata satana na mapinga na enyoso ba ye Bakuzunga sima Poyes bakanga nguya na ilifelo Soko tele mikati na kombo na Yesu Ata ngomba ya mikakatano tele mi Okoleka Soko mwani lukula mwaya koleke zate Ntimakaka Okokoma Soki bibi tumba ya bomo inawe Ineki moto Fungola ikuki ya kimya Pifanda na kiti ya ilikia Okolonga Hallelujah

0: papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci mnengo yuko hebi sabiso. Kwa zana ilo kakopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa ya zo kende. Fuka matu pambola ye.